0: vybil. Tak si v hlave píšem rýmy o tom, ako robím chyby. Asi neboli moc pamätné, už neviem ani súveti, ale viem, kde bývam. No tak sa asi poberiem.
1: Tohle nikdo nepobere. Ani ty, more. Lowrider, prego, onion. Tak čo pí?

Alex City. Keď som sem prišiel, prežil som pár mesiacov na kraji Petržalky, zrazu odkázaný na špagety, na horálky. Učil som sa dávať pozor na zápalky, na fašistov v nočáku, čo nemajú bombery ani pálky. Drzí šoféry, pozery, štofery, snoby z opery a samozrejme ty neschopný, nespokojný, cespolný. Neznášaš týchto ľudí celé toto mesto, len preto, že ťa kedysi ojebal vexlák pred Tesco. A potom si si zobral taxík, čo stal v rade pre takých ako ty na nivy za 200 pade. Si ako malé decko, čo hneď revé, keď chce ísť dnu, ale neotvoria mu dvere. Čo sa nevrátiš naspäť, keď ťa to tu tak sere. Chceš vlkmi žiť, musíš s nimi byť, otvoria ti dvere. Myslíš, že ja som tu bohne doma? Tiež som blúdil, chvíľu to trvá, kým nájdeš tých správnych ľudí. Nezabúdam, odkiaľ som prišiel, ale teraz kopem za tých, ku ktorým mám bližšie. Viem, že mám správnych ľudí za sebou a to není žiadna faloš ako placebo. Máš byť s nimi, máš aj so mnou, radšej jeb na to, stojím za nimi.